ngatang changma zixin chingnang inok jambulingina tuzdang ya pom chichok sena ma gyurja chin moji yongkan bo ngatang zixin chingnang inok kabe na ngata chichok sena ngata ma gyale gyurja ryang yongstenok yang nyampong nyampo chichok sena ngata sholngan pa gyurja ngan pa ryang yongstenok tangata zangpo chok se tene gyurja o chich yongstenok jena ngata tene dangdiri lak se chichok spena yontane sirkao turap nastunte satang danpe ngata ha leshe se tene ngata yontan chaldan chingnang thoben chingnang enok nyampong nyampo tene dangdiri tene sejon chang mangche khetena ngata chi ngospo nang dilte ngata yargas tang che yontan bo mangche enok ngata chichok sena las kazuk chi yontan chona ngati migul bo chi nok na semla diskit goches belo sem se diskit goches yontan bo khetena tene chuluk nang dilkane yontan bo ma khakchan ji gyu tenok a yuches bo chin jena dangdiri turap nang stun pe yontan chaldan nyampo nyampo tene ngata nang sem se diskit bo kazuk she borin jer kane tel chosing nyamlen bo ma khakchan ji tene ngata turap nang nyampo goshes bo khakchan thong do ta yang ngata chichok se na shol ngan pa chok bo te ho ngata chir gyong duk jena lahak se chichok chok pe na in na ngan me tu la ranga phama mi gan ba sang ma man chizkur juche sum ma ngata shol jang pe gyut pin dang dine chichok so halang healing chichok pe na yunu ni ni tene ra phama gergan sui na ngata siskur bu ma nyung che chanji rol ngata duk songba te ngata rol ngan pan pang go ses yang ngata chik chik ngata la se chi chok se na dri san lo ban ji ngala mi gan ba rik mane ngata chang thung kan te chok mane skem don kan thong che man dang dri ngata dun dagang baxton kazuk shi gi na te chong na ngata dang dri tu se na yunu ni na chang nang cigarette tenang nang ata pomo wang tenang ata chang tung kan razis kan te chok sing atang nastang te chok ang ata shol ngan jik mang ko jik tenang ata chi chok sen at kyabin duk la si chi chok suma chi chok chung se ji ginok song ba iu ngata i chok shol ngan pa me kyan cho che se pya ma ngata chos tang lama nang tenang ata chi chok se gan khur sang ba ka in tang in tenang nang ata miksa le khak chan ra pha ma chang me te thugu tene dembe ngata chot pa jang po jik na yarap chan jik nang ten tizuk chene thugu jik shi chok chik ngata gyur ches po ma khak chan chang me ka gan khur chen mo jik duk che ju nang ye dak se ju kan chok ngata chang sigret tena ngata tuk jas ngan pa chok len kan dang dene khoryu kwe na ma junu ma ne ma mang po duk gan ba chang me ang te chok jalta sal duk ta ngata las po kazuk shi gyur te nok i chok junu chang me na izuk shik tene shol ngan pa jik tar te duk zite song ba sang nge pha ma o na teo jun tena ngata chang ma i lak si chi chok po yong che se ne mirab so ma gyala ji yong che si bia i vi ka ma tuk sam gyala jik sal go shi ma khak chan jiduk dor dus tang na mi che mo ma rintang chen mo jik no te mi lus po rintang chen bo i chok se te nga ta khoryu chik sok chi sok ngan pa ji gi gyu te nga ta mi lus po tholak chan ma chu zo chen mo jik no ge sa ji wa le te so nga ja te do wa tal jor din ni chen du nge pa ga skiz bu tu nup to bar gyur wa la kal te di la phan ra ma dum na chi di yang tak jur ga gyur sa kan tares nga ta i mi lus bo che te ne yang na yang du thob ches ka so no mi lus lus po rintang bo ches te te nga ta la se chi sok sa na tene nga ta zangpe chok po kazuk shi na teo nga ta gyan la yar gyas kher ches ta nganpe chok to shol ngan pa kazuk shi nga ta shi chok se na yot teo nga ta shi chok se chok swa nang tene nga ta kazuk shi gina chang me gan khur chus te tene nga ta yulu le na kazuk shi shol ngan pa na yu tene spang go shi su mwa khak chan tene nga ta tuz nga po yuzuki khak chan jidu yun.

Dag sang sang ngay tat panang sin tekrim sarazat nga ji akashwani lenishut nga do chutu durge chadu kasata akashwani dilene samajar bhabhat yang testing ne morning news sanachat.